Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Bwedi yosapiensia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwesi ubi bwejo bwita ambude Tukwa gali soru na koru judevi wala Tewira ligirira Damwesi ubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuru yo musiki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Fueso ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo kumaja Time check ya kutusi wako Beda msigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
2: Akadde kano kasala.

Oluyimba olw'okwebuulirira Zabbuli ya 24 ekiddibwamu ensi ya Mukama na byonna ebigijjuza. Ensi ya Mukama na byonna ebigijjuza.

Chitufu, buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo muendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Erejo chikusobo sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Nika

tiki tiki karuki kadi ichisira ya mali ya tichi misana mo program endabirwamu damira radio yekensia wafunira magazi kumanyinu kutegira chenda mwenye katanyezi nyafama radio sapiensia mkuluze ya magazi suri yo musiki nebi mizanyo radio sapiensia mnamiswa Uganda Communications Commission.

maaso ni wiki ya feo ya mpunyari mwepiri wa muka maayumuru kulaga mkiamagizi kwa waka kwa mwangaliza sukiide kubangi nasi na yonevi jibiza niye awa mpiriza kore mombo ya feo msumo msumo gana kudama anji lumi lirokuwele msiru mbiaka kwa mga aljuse akatimba kakele kubanga ensina bineri yibuza bibiye lubi ilo kwele msiru mbiya kakonda ajuza katimba ko akere kubanga ensina bineri yibuza bibiye mvangiri Yesu agenda maso mlimo kwe mbuku yibiza mwile agati kawe kwa mkuma roba leo aita abatuna abakuloka abakuloka kusinza kwa vangiri ya lukanga wa sendika meyenga hana baise kukere yetu meyenga hafaze lukozi nipolwa mwaka gira ati onigo kugobelida mwosula oyona mwomu kugobelida wati kugani mtuwa hibiro kusiru kwa katonda kumanga mwonte gira ya wabu nyanji abadi ya kafuru yezu ya gira ya libuna anasi wango kutimba kibusu kwa misana wati zeki rongu do kutega kwa kwa sasa kunyanya kwa kujide na yaki ya baga kwa kutu laka chumba yetu na yu kwa kasa mkwete waza msebo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kutu laka chumba kutu kizwa mkama na kula ndika nebi ingye vizivu igonda kutu kwa mkama mmako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Yendimo, Yenfuna, Yamaka, Nagyon Nagyia Yanida, Buddha Dibaka, Ojiba of the Wasiza, Buddha Yamato and Flamika, Ujapla Vinyanja, Nemokatimba Haringa, and Lamu of the Kuango Hadel Kamilimo, Nikuja, Soso Zanga, Nikuja, Kofana Zanga, Nikuja, Tankidangam. Atenda atiyami ya tukwasa kujia kubani mbafu mwoko na amani okuwileka, okuwileka, okuwileka okuwileka, okuwileka, okuwileka Petro neba nene, batu ingilize njiwa mwaka mwaka mwaka ni denabi kudukirida kubwe kisoka okusomu mwaka mwaka mwaka na kumanyo Yezu yagia mwaka simona ya soka na kukukirize kigambo nina amanyi kizuro kusomu mwaka simona kwa isemu omusajja omugaati agudde ku nnyanja okumala ekiro kyonna nga bakwasizala ku banadda yeeka n'atakona kumufaasira kigambo naye n'amuyamba nembyeza okutegera mu nnyanja abifune awo n'okwanjulira mwali manyi anasobola okutuyamba naye oluusi tumulaajanja n'atudduukirira ate bwatuwa omukisa byatuwadde ebimukwerabiza ne tufuuka bize nnyo omukisabye twasabanga ate ne tufuukira omuzizifo omugoberera omukama abone wana alafu kwa waso kwa hivi nizegu nijo okwe ya mbabi ya kuwa nde okumuko beida na uko mwilo kumu mwereza niluwe jina kisa kule kabi ya mbabi ya kuwa nde na ikina asinga kubali ye sine vya nani jujuza niliye ye ye vya namu vya mna au ya wakani gamba anji tuliwa krisu ate ye ye waka kwa mna anafu hivi nizanafu ya mbako mwengu mwengu nyesi ukati kushimba kula yendogi kwa wale kwenigoi kwa mkuru paha yaliwo mrembe oguo mkada na oguo msangu nda kutandika yazali wa mbakama kanika nyumu roma na hii hii kinyaka hini asano nga mwesatu yafuko mkungu mroma empera na ye mangunyo kwenye kwenye sina abusamba jia yivye na alie samura na kabila awafu na ingile kinyaka wa monachi awali walisemu Roma na watu kikika nizo ekiali ni monte kasino kwa hiki umonachi na hiki ni vipini ila na afuko umonachi kwa hiki ya uko ita afunga kwa ya papa njele ni kwa mulonda kwa ya papa ila ya nama ili miaka kumina ekelezia kukuka mbukaga mwena mefira ukule mbeze kwa aiki uo mkuru nga yewo kubiri mbapapo kufune kitiwe kitiwe kubiri wa mkuru kubanga yali mwetu waze ila yeye itanga wa mweleza wa katonda ya
yakozesa ekirabo ky'ekyamagezi n'okutegeera n'atereeza bingi nnyo ebyekereziya mu by'eddiini mu byanjinjiya ne mubyobukulembeze naddala okulamulula ekifo ky'omubisikoopi engeri gyekikulemberamu abakkiriza ku byanjinjiya tugenza okumujigirako kyetumanyi obooda otumanyi kyekikola ye yatandiikiriza ennyimbe y'ekikugu gye tuyita Gregorian chant mugimanyi Gregorian chant bwenagenda mujja gitegeera Kyrie yeranikiriza muziki oyo omuwandiiki omuseenekerevu asula omutima kwero enumbe awo nno kyaveera kiweebwa ng'omuwolereza w'abatendereza ate omuwolereza w'abannakiyindu bakagezi mumyo era omuwolereza w'abayigiriza abakulu tumuyigireko naffe okweyamba ebibona byaffe n'obukugu bwaffe byonna okubisaayo kulwa katonda tumuyigireko obwetowaze kubanga yesu mukama waffe yatugamba naye okubeera omukulu mumwe abeere omuwolereza wa bonna abeere omuddu wa bonna ate omukama nga twanukudde byatuwadde nenetufugira muzizigo okuweereza katonda wabula tuyeyambe tongere okubeera abagerebezi be era abawolereza bana naffe

Uyu agaba kuwa na wakama uyu agaba kebulu ogwanga. Nente kateke nda rutoto. Dono kufuna bulu chikastoba ntoli kredi ekerezia Radio Sapiencia. Mwebale nyo mwebale dara. Okwanti kwe mwle kredi ekerezia Radio Sapiencia. Enka Daniels muna chivuga. Ngegange okwanga kutosa ko programu eno. Ensulo yebye mizanyo. Wetu nga tugenze ewelwe gwanga, yagala kubanga kugamato nako rencha rich ezenja uro, zigenda kudamu kwanga zito jira, kurumu kaga kusanda tene kubaraza, empile chikenda kudamu kwanga zito jirao. Yagala kwanga unga matumulicha mungereza, tugenda kwanga tabo mpilo goksa tumulicha mungeze ugwaso nieno, kamuli klabu ekena mastu kange samu mpilo goksa tungata andiko nako rencha, urumu kaga kotika kunako resande, atene mulicha ndala chikenda kubeda wekito. Kiri confirmed over to Nakoja Sanyeze Kiro, Kerabia Ipswich agenda kwange chaza Liverpool, watu defali darun England, agenda ukulamu mpilo kwa Ipswich, kawasamba timana faba Liverpool nako Rencha, atoro kunako Romu kaga zija kuwela saa mnane kitundo, nuka seja kwange chaza Bournemouth, watu defali Robert Jones, agenda ukwanta alamu mpilo kwa kunako Romu kaga, era kunako Romu kaga sawa kuminem, abetford ja kwange chaza tima Sunderland, Tom Bramall, ya joo kwanta alamu mpilo, atera kuna kolomu kaga sawa kuminem a Brighton and Valbion ya kwange chaza Leeds United watu defali Stuart Antwell ya joo kwanta alamuro mpirogo sawa kuminemu kuna kolomu kaga Fulham ya kwange chaza tima Christopher Swarik Craven Cottage Sambaro Tiagulim atera kuna kolomu kaga sawa kuminem manapaba Manchester wagenda kwanga wachaza Coventry City watu defali Paulo Thiani ya joo kwanga Comonte Deng sawa kuminemu era kuna kolomu kaga Nottingham Frost agenda kwange chaza tuta mwuspaz watu difali kulege pausani ya joo kwanga alamula mpirogo oronu sayemune kitunde ya kaungesi kuna koromu kaga tugenda kulaba arustenge chaza timi aspumbira watu difali maikolima ya gendo komonte denge atenga kuna kore sande zidia kuwa sawa kumi Everton agenda kwange chaza timi ya Manchester United watu difali John Brooks ya gendo kula mulu mpira gu Everton ne manio atira kuna kore sande saa kumna bine kitunde za kaungesi tugenda kulaba klabu ya Arsenal kujia kuwa kufa kwa kako emirate sao ngasi negenda mastu kange chaza Chelsea kwa saa kumina binektunde za kaunges watu defali Chris Kavana ya gendo kwante alamuro mpirogo ase nunge senka na Chelsea kwa saa kumina bine nektunde za kaunges kuna kore sande atewe tugenda kumulijia wa spana orwarero uriashu shudade senka na sauta vigo atoro kuna kurugenda kuwe ilalu wa mukaga tuja kulaba 30 kubiliwa unge samba 30 kwa Madrid rival kane genda kwange chaza Racing Santander mulichika wa spana la liga bila liyale ya kwange chaza Deportivo La Coruña ate kuna kore sande Valencia kwa Estadio Mestrera egenda kwange chaza Barcelona ijo bakubediwa Alaves eja kwange chaza Osasuna ate Malaga egenda kwange chaza banafa wa Levantao kwa bajo kwantiwe kwa Valencia bakuba nkube nogwa Barcelona teguona Espanya egenda kwange samba timi ya Sevilla kuna kore sande kwa bajo kwe kubatenga kubaza ya wike ja atimi ya Getafe egenda kwange samba timi ya manapaba Ceuta Vigo atenga Eruche ja kwange samba timana paba Real aklabia Eruche agenda kwange chaza timana paba Real Madrid bwajjo kwanga bekubao bwajjo kwanga bekuba kunaku Eruche ja kwange samba timana paba Real Sociedad bwagendo kwanti bekuba mulije bwagendo kwanti bekuba amulege yabanapao Abaspana, ya mpira chikendo kwanga jiwera. Ya mpira chikendo kwanga jiwera mulichi yabanapao Abaspana.

Juventus egenda kusenka na Milan kwa Konakura Sunday mpira kwa amani ate kubaza kariyari ya Chaza Leche na Udenis egenda kwange Chaza timu ya Lazio atoro mlicha banapo abafaransa abwete mpira chikendo kwanga mpira chikendo kwanga jiberayo abwete mlicha banapo abafaransa akarabia Toulouse onako Orenja egenda kwange Chaza timu ya banapo abwene babagendo kwanti we kuba mlicha banapo abafaransa babagendo kwekuba atenge mpira emirala egendo kwanga jiza nyiwa amuleke abanapo abafaransa ku Roma kaga Olympic Lyon egenda kwange Chaza timu abanapo bokuze apiske egenda kwange Chaza Monaco Alliance e Chaza Roli atenis e Chaza Le Mans Lem Aliava e Chaza Brest atenga ku Sunday atoes eja kwange Chaza Salzburg onje Chaza Rennes na Olympic Marseille kwange Chaza Paris FC atowela bila muri chapa jamani ona Manchester Stuttgart e Chaza FC Cologne ateku Roma kaga Borussia Mönchengladbach bache sinka na Elversberg pada bemene Chaza Leipzig kuwa mukaga tenga e Hoffenheim e Chaza Borussia Dortmund kuwa mukaga pada bone Chaza Freiburg mubagendo kwe kubatinga bali bakusene kuwa mukaga Chaza Union Berlin ne kuna kuwa mukaga Schalke e Chaza Timana Fabani mene kumanonuya adamu adayo mutimu ya mwona ya wanafa wa Schalke javoga ina Bayern Munich atera kuna kura sanda bagesli Chaza Mainz ni wanafa wa Eintracht Frankfurt bagenda kusenka na Karabia Gaspaga kusande mulichi ya wanafa wa Jamani ya Bunde Siriga. Wetubanga tubuda ama uli la gonge do kwanga vake bulo kwanga na ngeze ko wali muzanyo kwa tena mpaka za US Open ya gara kuga matinonu na korajo wali wa baso odo kwanti wa itawati na ba wanduse baso odo kwanga ba wanduka umeto logo kubulige. Skape gula mbachana ya so odo kuwa Amerika muna majuanga Sofia Kenini ya mkwe mkaga satu mkaga kulavu Sofia Kenini na achita ya skape gula na wantiaise wali ana Sabalenka ya so odo kwanga jamu murasha majuanga Polina aliti Litichenko, Litichenko ba mkubi mkaga kulavu Polina Litichenko, seti sombili bazi mkubi ya na Sabalenka ya mkubi atengo mkubi na wangu wanga mata kostuki ya iseo, ya kuto Amerika Stowani Steven Isna mkubi mkaga kulavu msambutanu seti sombili amata kostuki ya ziwango de atengo mcheka mwangu wanga Kaulina Muchova ya suodo kwanga jamo mungereza mwangu wanga Kate Bauta ya mkubi mkaga kulavu Kate Bauta na wanduka Kaulina Muchova ya iseo, atenga nelinda no Shikova, omucheke ya sodo kwanga kubo mchalu kwa mguanga ili ya Tairande abamu itala nilana talaludi wetu mwana mwala nilana talalude bamu kubye mkaga nya mkaga bere atalalude omutairanti na wanga ya wanduse atolo lida le Shikova ya iseo mpakaza US Open Emma Navarro omamerika ya iseo ya kuto mchala Kate McNeil omamerika na mkuba satu mkaga bere mkaga satu Emma Navarro na wanga ya iseo ate Iba Joviki Amerika ya iseo ya kute Mangadalena French Mpolishi na mkwa msambu tanu mkaga satu Mangadalena na wangaye wa msatenga Iva Jovichi ya iseo atuwe tukenda mbasaji ya Tommy Po Amerika ya kubiu mkoresha mjuanga dino Prismic wa mkwe mkaga bere mkaga satanu msambu mkaga nya Prismic ya wanduse Tommy Po ya iseo watu Amerika mjuanga Alex Michelisen ya iseo ya kuto msaji ya Brandon Nakashimu Amerika ya mkwe set satu zona na zwangura mkaga satu mkaga nya Amerika wa mwita Francis City hapo ya iseo ya kutomu Japan Ray Sakamoto wa mkute setu zonsature mkaga satu musambutanu Sakamoto ya wanduse Francis City hapo ya iseo Nedani Medevdevu mrashe ya iseo ya kuto Amerika mwagwanga Sebastian Gozini na mkwa mkaga kulavu mkaga satu musambutanu setu sato zonadani Medevdevu ya ziwuse bubakaus Arakarazgapia ya kubwa musajia mpotu amanyiduanga jaime faria ba mkutenya mukaga kulav mukaga satu mukaga bili faria ya wanduse karus arkaras gafi ya isi unepeni shiuto numerika ya kubi haba chakashi ompolish ya mkubi mukaga satanu musamukaga musambutanu wete mbela Basodo kwange tambula bwetubanga tubudao ekibine kiduka nyumza nyugo mpira mugwanga ya Brazil abachita de Brazilian Football Confederation oba CBF basodo kwanti barangibya timu ya gwanga ya banafa Brazil egenda kwange sabao kempira bile jo mukwano waliwe tunabanga tetuna bakwanga tumara ko mwaka guno ogwanko mebiri abiri mukaga bagenda kuzanya mpira milale bile jo mukwano barangili identity ya gwanga ya Brazil egenda kwange elinye bategende kusemazinga Asia yagenda kwanti zanyire mpira
mukwano bagenda kwanti bazanya timye gwanga lya Japan genda kuzoma esikumina nyo mwezi gwe 11 ate bajja kwanga bazanya timye gwanga lya basinga singa a Singapore genda kuzoma esikumina musambo mwezi gwe 11 timye gwanga lya Brazil de Selecao ajukira mwezi guno abwetu bagenda kwanti bazanya mpira ebiri ne timye gwanga lya Australia kakati je bagenda kwanti bazanya mwezi guno abwetu Australia bagenda gisambe mirundi ebiri atoro banamara mwezi gwe 11 bagende kutimye bagende mugwanga lya basinga singa Singapore yibajyo kwanti bazanyira ba Japan ategi bajyo kuzanyira timye gwanga lya banafa ba Singapore yibajyo kwanti be kubira bagambye ensonga lachi bagenze kusomaze nga Asia alwa kwanti amanga go kuluka lwa Bulaya mukanda kugaina mpira jigagenda kwanga samba atina mwanga kuluka lwa Afrika bagenda kubera mpaka za African Cup of Nations qualifiers kati basubira kwanti basamba Brazil kati Brazil kenda genda kusomaze nga Asia ezanya ba Japan ezanyire banafa ba singa singa ga kalanshot bayongero kwanti wabula timu eno etakola bunchi mu World Cup we yakubira ku moto rugo ku mukaga ngabana bo baba kuba abigiro kwati ajwa bule sulu kwange bela timo akalibo bo kaliwe timbera mwe timbera nayo wetambira.

Oke, ngo chaliko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapienza mwebale kubanga kwe muli mwebale kubako mwebale nyo kali njagala kubanga mbako ben kujukiza katono nyo kujukiza wana faba full time half time odds baba ita full time half time odds baba ita full time half time odds sawa kali full time half time odds. Okay, full time odisao, agenda master kanto nye kwatako, atono kwanto kola agenda kusumio, osoro kwanto nye gasta bibiri komista, makumi abiri mnya ash, ye kode, ya wanapuba na ba full time of time odis, ye kode yeyo, yono kwanga okola ki, joba we kwato fune mpire jiwangu, rorajyo tiketia bibia ipia wangu de, weto timu jawa itazimija, ye koreshi ya wangu de, bagitume win, wawede emuzilo ne opatijo, bagitume win, kresha kwa wede moziro ya VVIP ne kwata ya ordinary na uya kute aweto cha utu nubakitumi SS kwa wede mwemo atameka over 2.5 era chaso ulo kwata nome United over 2.5 kwa wede satu bere broker banja ruka win kwa wede bere zero ne muna dosti bakitumi 1x kwa wede moziro ya ordinary abaji kute bakende kubanja lero ya super Wednesday ya kute abominians 1x kwa wede mwemo abresia 1x kwa wede tanu bere nefro yana awin kwa wadenya emo awete ya spa Wednesday ya kutoka kati yero ya spa kazi dene ya singo ya kute Motherwell magitwa wini kwa wade satu zero singo ne kwata super Wednesday ne kwata ordinary ne kwata ne VVIP ya kute orwari roba mazo kuteka mpire milale juangura au chikorotia agenda kusimio onigesta bibiri komisita makumi abiri mnya ashi yekodi yawe so kuteke kete mwasu chukumabiri wamaro kuteka kete mwasu chukumabiri amuteke ko akuyamu kufuna message chigwera uli ticket ya galu teko kubela kone airtime oil taina kuba wachika kuyambo kufuna message wamanao nyigasta bibiri komisita makumi abiri mnya ash wangeso wa oko gende kumenu orondeko ticket ya gala jirondeko apu jirondeko katukezo ronzeko ya familia bibiri wetu jeri baku mpilo kumaina kumkaga wajinga kwa space agenda kujateka open code ya mobile money pasaraka center kakatono kewa jitunda wangeso wa oke mbanga tono genda fune mpile jiwangu lakena mchidu kwa jisuwe kuma huku wa tetiketi huku lio kusa tunea hukuna ngonyiga stavibili kumi stama kumi abili mnya ash stavibili kumi stama kumi abili mnya ash ya kode ya wana pava full time of time odds we kwa tempira ngonyiga stavibili kumi stama kumi abili mnya ash pune mpile jiwangu la wakita deda kusimbe batuf baku mpile jiwangu la tene mkujukiza wana pava Hakeni Sports Center, weta agebe kwa sababu yonambie mizanyo, oyagala kusukutu arachimu, oyagala kusubula, na ugendo suguze, ajango gule. Jango tukuandikile kebe gombi yagala kumjoze, mjoze na tujina na mpira, kwa inabio kwa sababu yonambie Hakeni Sports Center, wasange kwa Hyperman Supermarket kupake, mpio wako Top Step Plaza, kakume Mkasa Road, wako walua paka kunyumba kwa plaza, wako ni koku zilo msa mziremu. Mziremu, abili msa mbatanu msatu, zilo msa mziremu. Mziremu, abili msa mbatanu msatu, beba Hakeni Sports Center, gendo funevitu yone kwa sababu yonambie mizanyo.

0: Oliviza chenda mwenye kafanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Chenda mwenye kafanya sinya fama. Inkuruza ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide di misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu usibu ako, 22 bet. 22 bet ya runga mizibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwa difu kwa muze. Elata kedizibu wa. Eliabali wansibu ya miaka avili mweta ano.

0: Mwazo kwenye kupise yoona.
1: Nga tusiye ya Afrika.
0: Wali wone. Mwami buyinza Lawrence avuga avase muto kapeka adda Kampala. Wali kuchenda mwenye kutunyeza nyari diyo sapienza.
1: Kari, yivari. Katulawe onaise wana. Mukuru.
2: Diyo sapienza.
1: Kisi.
2: Sema da pita. Tengira.
1: Semana petero ekyengera esimu
2: kwetete ayagala okumanya akabiro
1: wangi wangi
2: semana petero ekyengera
1: ogambi yakola ati
2: nze nakula manyinga edda majajja bandi
1: kuru petero o petero atadduse tetumufunye bulungi atukoze bubi kitukoze bubi nnyo mulongo kato ne mkulu Petero ngo abisto bwale kuweleza ku kale lili Uganda Sentongo Beni Manhattan New York City United States obudde bayita kateketwe ubisera byo ubisera byo kusogola omwenge ufanagana butia ye abaffe kateketwe cheki Echo chibuzu.
0: Ntandike na uwa ume kwa ato.
1: Kwa kusoka tufunono. Funa uwa wandi ikao. Kateketwe. Mkuru Sentongo Beni. Ya buzize chibuzu. Kateketwe.
0: Ya kuchimwe damu.
1: Kari. Katulabe. Mkuru.
3: Yebali tuweleza.
1: Uwebali kubei lako.
3: Ono yeka guwasa giri nyemi junju kabila chotera.
1: Uli chotera.
3: Yesibu.
1: Urufuna bulungi ekyotera.
3: Yesibu.
1: Ngatwesimye.
3: Kati mpozi kutenja ya kuta mwe cha kateketu echo.
1: Yesibu.
3: Kateketu jiva mirandi la javi tokezi ejizo huja. Iranga ziva jiva deze jize huja na marite tiga mboka. Jiva nchimanyi.
1: Jiva mirandi la?
3: Jiva tokenga na mipia jize huja nga kudamba bito jete mirandi le mipia. Uwa honte mtegele kese ulo unji
1: mkuhuli la
3: aha katira wajiva jize huja meyayo mavite wovoga sogola tika muka katira ukufa tika edenze kagwa sekiri nyeni juanju
1: kari na hibu achukulachi na feoja kweta achukulachi tuungiro kutereza kari mwami wa mkulu tukusewo tukwebaza anze katongole Muhammad Ebulera okulumisa omuntu ekivu nzesubi akitegeeza kusula muntu mumitawana yabaddenga ajja kutuwa kujetuwagala na chitufu na chiri jiba mitawana na yenga mutawana waliwe kagamba Wangerichi kinyusi tekivudeyo sebo tuwe ya eza nyo mkuluka tongo le Ebulera kule mitiana munafe nafe wifyo sebo tulivurungi sebo yes sebo
2: ya kukarolu wengele wangu ya nolumu basuwa nyo na matuka ya wakiwaki kuna ulize vijia
1: amina
2: mkulu wa wemi jungu basi la vijao kiti ya paishi kwa lao na imu la mtu lako besi nye ponze mkende wake mati kama jimwande ni singa
1: yeso
2: na inga sebo atani kwa nyongo zemu nolambo ya nebucha waseka waka mbiji waze watangula mkuhu ya wakule mbede kukanda
1: ee waseka waka
2: ila neecho natunya sanga chiku waluru nkele wa mkuhu watakia mkangu
1: ee
2: este wanasani kwa uchi ya kupandi umuizi wa lango sijira konja na zaga zinubu ya liko mutumide
1: ee kalese wala fila kutumide ee kufifa wadu watu komieo na chochi wani ike tulidamu tuite mulu kwa kwayo
0: mwaseka baka
1: seka baka kubanga yesanga kise ate munange asabye abata koze
0: mbasaba we
1: ya ate abata koze mutawana kuna kusaba kali okusaba kwa sebo kuhulidu.

0: ni vida ya kuchangira mliji ya winyo ya Premier League mu Bungereza. Tulabe timu ya kufuka namba lujega. Nese wanoja like ya amanyi mliji ya Bungereza ilanga yiri wangwa nebi kopo. Kati aba vida kwekwava timu ya wenabo ujituma vida ngeri nyabadi ya kutimu ya yo. Ya Aston Villa jemanyo burungi ya kuchangira mliji ya Bungereza ya kuntiku.
1: Ebyetta bisasika ngampawa Davidisa.
2: Na kuzo mwezi sato mwezo gomwenda tujukilira ko umtukirivu Jirigoli eromu igirizo mkulu mwekelezia era manyidwa nga papa Jirigoli omobele velie Jirigoli yazalibwa mu mwaka gwa bitano ana mu Roma echa Itale era bazaddebe Diogodonias eyali seneta mu Bwakabaka ne nyina Silvia omtukirivu nga bonna bali bakungu era nga bagagga ddala. Omu kubajajabe mururi olwabwe ye Papa Felix owokusatu omutuukirivu eyakulembera ekereziya wakati w'omwaka gwa 1983 okutuuka mu mwaka gwa 1992 lwe yalekulira obukulembeze buno era ekiseera Papa Felix mwe yakulemberera abasaseredoti baali tebakuba kirayiro kya butawasa. Jirigoli yali muyivu ddala mu by'amateeka era yaweerezaako nga gavana wa Roma wabula kitaawe bwe yafa yalekulira ebyobufuzi amaka gaabwe n'agakyusa n'agafa fula monastery ya Benedictino era yamala obulamu bwe bonna ng'azimba monastery eziwerera ddala mukaaga. Jirigoli yalondebwa nga papa ow'enkaaga mwena mu mwaka gwa 1509 era n'afuuka omumonko eyasookera ddala okufuuka papa. Ono nno amanyiddwa ng'omu ku bapapa abasatu mu byafaayo abaweebwa ekitiibwa kya The Great olw'ebikolwa ebisukkulumu mu by'omwoyo ne mu bukulembeze bwe. Mu mwaka gwa 1597 yasindika Agustino omutuukirivu ow'e Canterbury Bari okugenda e Bungereza okuyigiriza eddiini n'okukyusa abaali batakkiriza bafuuka abakatoliki. Papa Jirigoli yafanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 1609 ku myaka 1609 era yaziikibwa mu basilika ya Petero omutuukirivu mu kibuga Vatikaani. Papa Jirigoli yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde amangu ddala nga yaakafa. Wabula mu mwaka gwa 1295 Papa Bonifansio VIII yamuwa ekitiibwa ky'omu igirizo omukulu mwekelezia. Papa Jirigoli omutuukirivu yawolereza abayimbi abalenzi abayimba mu kwaya abasomesa abayizi ne bapapa. Papa Jirigoli omutuukirivu era omuyigirizo omukulu mwekelezia otusabire.
1: Radio Sapiencia. Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Imkuruza ya magazi Ensuri ya muziki Nebi ya mizanyo Uchanya miduobu wa miba programu kanyumiza.

Eno ye radio yange, radio yori, radio ya fena, jenda mnyaka tunyize nyafama, radio sapiencia, inkuru ze ya magezi, uchaudi lizaka timba kebye misanyo.

0: And we gather here.
1: Chenda mnyakta nzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nesuri ya mziki nebiye mizanyo. Mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi. Zena Ansela Edwardi, lubwa lukovu, mgovia joni ya mzukulu wakarika ya mkungwe. Kansibidenti mwena, waliburonji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi. Kansibidenti mwena, itambatabu. Basamu nabanyabu, mwabali kubayo, mwabali kuliriza. Kansibidenti mwena, waliburonji. Mwabali nuna kwa ulonji. Mwana fabibia mizanyo, kibavudewo, nange kansibidenti kwa temu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebali nyo, mwenamba tumideko wa sebe nebanyamu. Zena Ansela Edwardi, lubwa lukovu, mgobi ya juni ya mzukuru wa karika ya mkungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unako uruwa lero jibuna akerida, minababitia. Kansubilenti mwena, mwribulu unji, nsasira mwena, wakosedua, abaina uzibu buinja uro, abaluwade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kubwa kuwasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yunajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yunajo itamu njimanyi. Wabulumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga wasuze njala. Chokanga nze ndide kuchukwa mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo magana kwe mbele jembandimu. Chinza kubira chizibu nyo gwa kumatiza ntio jitegira nga gori deche gulo nzenga sichirite chibuze. Gwengori na transport yencha akutuala kumrimu nzenga sirina. Gwengo mchalo uumulamu nzengo wange mwate. Omwana uumulamu gwa wange mwate alipundiri. Chinza kubira chizibu nyo gwa kumatizo mtu oyo ntimu nange mbira jaitamu ujitegira burunji. Chukumu kama katonda ye ajmanyi ama nibyo na. Kubanga katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe. Wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzalidwa. Kakano na ulijia atumanyi, ate uwele daro na atumanyi. Toinacho sobra kumukwe kambula mungu. Toinacho sobra kumukisa. Wamagwe inza kwekwe kachi, oba kwekwe kawa, oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe mungu. Kubanga mwaziki ze, songa atena mchitangala, echikile mitangala, alaba. Mbugu mwerinji, alaba, songa nembunyo kufogu itili de, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, biona, yetulimu, umu kama katonda afe, apitikila burunji, ilabi mani, basi mwene mnyabu. Yaka kutusoburo kubida ama vii, kutusoburo kwega ilida, yetumu saba, atuyambe, mubio nebi tusomosa, kubatu chumanyi burunji, mti apitikila. Abi mani, fogwa fe gwa kuvayo tuatule. Kubanga, uja kununga amati na nsirato babi manyi. Alabe mbeda jengitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba. Ye, olulimiruo, akamuako, numuyo. Bikuru nyo, kwecho choi ya galo kubwa, umbula mungu. Kwecho choi ya galo kubwa, umbula mungu. Olulimiruo, numuyo, bubumutina. Bikuru nyo. Kubanga ekijjulo omwoyo n'akamwekikaatula. Bw'obanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mu mwoyo gwo, kuli munda mu ggwe, kwatule n'akamwa. Ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya batugamba tulina okubaako ebintu bye tukola emirimu ena. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera oba omukama Katonda, omukama Yesu yali agenda okuteeka wa masakramentu ya penitensi. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensi. Kyategeerekeka bulungi. Nti, newankubadde oli oyinza okwebuuza. Tisisobola kujanga bwe kigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo ne ngira nenkola ki enkoze nsi nenfuna sakramentu lya penitensiya nedda. Kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena. Omuli okunoonya ekibi ekyo tegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe. Gw'oyinza okikola ne batakulaba ne batakumanya. Niye mkwe, ubanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikafirira. kisigala mugwe obantegerekeka kisigala mugwe katekereziye watu gambira ntio nokunonya ekibi ekyo ekibi ekyo abantu bangi tukola ebintu ebintu bye tukola naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu golaba muntu kukola kyakola n'akiddiŋŋana n'akiddiŋŋana olwo ali konsandi yavayo namugana naye gundi lwaki tukoma ku kintu ekyo kibi kimpisa bubi mwanattu ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanya era bangi ku bwe mubagamba jombadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mumbeera eyo kale nno gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kibayite okunoonya ekibi ekyo nokitegeera okinoonya onoonya ebibi ebyo n'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera tya boneredde kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo basabira bannyabo yembeera eyo gye tutambulira omukama katonda byonna abimanyi yensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera leka akamwako kaatule kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira kasobola okwatula mu ngeri yonna kubanga omukama akola mu ngeri yanjawulo mu ngeri nyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza aneeya awuliriza puroguramu ddamu essuubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo teri muntu ayinza kugitegeera kusinga ggwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga omukama katonda eyakutonda amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go amanyi ensalo zo we ziyina okuyita kubanga bangi kuffe tukyusizza ensalo zaffe emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ne twewunda mu neewunda yonna abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso empiso ezo zebabakuba zisobole okubakyusa kala yammwe ne mwefumba abalala bamira mpeke abalala bagenda mbu mu byuma ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala n'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja kati nebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo origino yo and that original copy of yours katonda yagirina era agimanyi akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo bw'atyo bw'akumanyi akumanyi n'okusinga gwe bwemanyi kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo tulina oluyimba omwekerezi olugamba nti nze nnaku

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo